Ils moments hilarics cun RTR Chavus leso gratula Cicica Oznatalec ils venciciun de Fenadur lu bu Tarina Menegic nu locicien ven venciciun 30 la numra da telefon direct el studio ni cun in messadi via telefonin 079 200 70 07.